0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon je Radio 3 zo. Estas la unua horo en ĉi tie en Melbourne, la 28 de septembro 2026. Hodiaŭ la teamo inkluzivas mi, Brendano, kaj ankaŭ ni havas contribuajoin de Matt, li registris articoloin el Esperanta retradio pri homoi kai hundoi kai kial ni estas amikoi kai ankau chu artefareta intelecto creeras ie dio el la revuo monato. Hodiaŭ estas la 28 de septembro, mi diris, kaj eventoj hodiaŭ inkluzivas Monda Rabio Tago pri la malsano kaj kono de tiu, la Internacia Tago por Universala Aliro je Informo por recono de informo, la statezo tago en Cehio, kai la liberezzo je malsato tago, do por homoi esti ne malsata. Do multae gravae tagoi, ĉu ne? Sed hodiaŭ ni ankaŭ havas gaston, Lilith. Ŝi estas membro de la Esperanta komunumo ĉi tie en Melbourne. Ŝi estas komencanto, sed ŝi lernas rapide. Saluton, Lilith.
3: Saluton, ĉiuj.
2: Yes.
3: Estas Lilith. Estas mia unua fojo ĉi tie, sidas en la Radio Statio. Faras podcasto tre excitite.
2: Tre excitita, perfecte. Mi credas che vi verkis poezion pri via kato, sed ni auscultas tion poste. Unue ni auscultas canton Danzu de Esperanto Desperado el la musicalbumo Hotel Desperado.

0: ci tiu canto estis Dancu de Esperanto Desperado el la musicalbumo Hotel Desperado. Do, fakte, mi forgesis diri kion mi preparis hodiaŭ. Unue mi volis disdoni ion kiun mi registris pasinte en la jaro pri malnova chemia votaro, mi supposas. Kaj mi volas disdoni tion. Mi ankaŭ registris rakonton el la libro Conversazia Literaturo, kaj la rakonto estas tre amuza, mi kredas, kaj mi ankaŭ legos el la revuo Lingva Critico pri la sufikso io kaj ujo. Iomete, la articolo estas granda. Sed unue ni auscultas la registron pri la chemia votaro. Do, de mi. Ĉe la kongreso en Novzelando pasint monate mi akviris libron Votaro de Chemiaj Votoj. La votaro de Doro Duncan estis publikigita en 1956 de la Esperanto-Asocio de Britio. Ĝi montris novajn votojn al mi. Kai mi vidis ke la libro estis uzita en la pasinteco, ĉar tekstoj kaj notoj estis skribita de aliaj personoj. Ni rigardu iom da la difinoj. Mi vidis difinon de la vorto hardi kaj hardado. Mi neniam aŭdis tiun vortojn antaŭe. Kai la posedanto de la libro antaŭ mi ŝajne ankaŭ neniam aŭ vidis tiun vorton. Mi vidis ke la antaŭ posedanto restis du demandosignojn. Pardi? Ili ŝajne estis konfuzita. Kaj eble ankaŭ mi ŝajne la difino de hardo estis por la procezo konata en la angla kiel annealing aŭ tempering, kie oni uzas akvon por malvarmigi metalon por plifortigi ĝin. Unue mi konfuziĝis, ĉar la vortoj sonas simila kun la angla vorto por malmola aŭ dura, hard. Ekzemploj de aliaj difinoj estis la vorto por la okdek sepa ĥemia elemento, la vortaro diris Francio. Sed laŭ mia kompreno, plej de personoj nomigas la elementon kiel Franciumo, ĉar la vorto Francio sonas ekzakte kiel la nomo de la lando. Ankaŭ iom difinoj estas la vorto por la kvindekkvara elemento ksenono. Fakte mi ne sciis ke vortoj povas komenciĝi per la literoj K kaj S. Multaj de la vortoj kiu komenciĝas per koso estas sciencaj vortoj. Unu vorto kiu ne estas en la vortaro estis la Esperanto traduko por la angla vorto frigorific, ĥemia vorto kiu signifis pri temperaturoj kaj ĥemiaj miksaĵoj, sed frigorific estas stranga vorto por mi kaj mi apenaŭ uzis ĝin, eble nur kiel ŝerco. sed mi proponos ke oni legas ĥemian vortaron en iu ajn lingvo. Estis multa informo por oni lerni.
1: Do, tio estis registro de mi clare el la monato februaro de ĉi tiu jaro. Sed sekve Lilith, vi havas katon, ĉu ne?
2: Yes.
1: Oh, ĉu vi volas diri ion ajn pri via kato?
2: Of course.
1: Certe.
2: Hey. Saluton, Lilith, de nove. Nun mi diros pri mia kato. Mi havas katon. La nomo de mia kato estas Shu. Shu signifas Dion en la japana. Li estas do charma. Li havas blunajn kaj blankajn harojn. Unu tagon mi prenis ŝi al universitato. Homoj venis al mi kaj ŝi diris: ŝi estas do ĉarma. Ŝi estas do trankvila kaj kondutas bone. Mi pensas: jes, ŝi estas malsama kiel la aliaj katoj. Mi foje piediras kun ŝi, rigida per kondukniro kiel hundo. Homojn surprizas kiel saĝa li estas. Ŝi estas mia plej bona amiko kaj familio. Lia ŝatata manĝaĵo estas arte farita kata manĝaĵo.
1: Manĝaĵo? Bonguste, arte farita kata manĝaĵo.
2: Manĝaĵo. Li ne ŝatas freŝan manĝaĵon kiel kokoj. Se vi teras diri ke ankaŭ kokoj ne ŝatas freŝan manĝon. What is that? Oh my god, is it?
1: Kio?
2: Is it in a blanket? Perk.
1: Kio voto? Li ne ŝatas freŝan manĝon kiel kokaĵon. Oh, fakte. ne. Tio estas notoj. Mi supozas ke la kato ne manĝas la kokon entute. Li manĝas kokaĵon, la manĝo de koko. Yes. Fakte mi ofte kiam mi lernis Esperanton, mi forgesis aldoni la aĵon por manĝaĵo, do mi ofte diris: oh, la besto manĝas porkon, kaj tio estas timiga. Mi supozas ke la besto manĝas tutan porkon, sed ne. Do la kato manĝas kokaĵon, ne la tutan kokon. Do, Kiu estas la sekva parto?
2: Mi amas ŝi.
1: Ah, perfekte.
2: Dankon.
1: Dankon, Lilith. Yes, fakte, nun mi ŝatas ŝi ankaŭ. Mi neniam renkontis lin. Kion mi diris? Kion mi estis dironta? Ano case. Perfecte. Oh, mi memoras. Vi ancau parolas la japanan kaj la ĉinan lingvon ancau, ĉu ne?
2: Yes.
1: Yes. Do, mi estas tre imponita, mi supposas ke tio estas la voto. Vi lernas vian kvaran lingvon. Yes, pli saĝa ol mi supposas. Do, dankon Lilith.
2: Dankon Brandon.
1: Sekve ni aŭskultos mallongan kanton. Kia estas vi? De Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo. Super Bizarro.

0: tiu canto estis Kie estas vi de Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo Super Bizarro. Sekve ni aŭskultas Matt pri kial homoj kaj hundoj estas amikoj el Esperanta retradio. Do, Matt.
1: Kial homoj kaj hundoj estas amikoj? Fidelaj okuloj, oblikve metita kapo. Se hundo rigardas tiel, mastro kaj mastrino kor varmiĝas. Nun sciencistoj eltrovis kial homoj havas tiel fortan ligon al siaj hundoj. Se homo kaj hundo rigardas en la okulojn de la alia, tiam ŝanĝiĝas la cerba ĥemio de ambaŭ specioj. En la sango kaj de la homo kaj de la besto plialtiĝas la koncentriĝo de la hormono oksitocino. Tiu ĥemia mesaĝa substanco peras la senton de fido kaj aparteno. Ĝi efikas trankviligi kaj forprenas timon. La saman plialtiĝon de la nivelo de oksitocino oni povas observi se patrinoj rigardas en la okulojn de sia beboj aŭ ĉe geamantoj. Japanaj biologoj priskribas unuafoje en faka ĵurnalo tian biochemiajn ŝanĝiĝojn ankaŭ ĉe la interago inter du malsamaj specioj. La esploristoj supozas, ke la aparta rilato inter homo kaj hundo entute nur povis ekesti per tiu komuna neurochemia mekanismo. La japanoj priskribas interspecian reciprokan amefikon. Se hundoj kun oblikve metita kapo rigardas en la okulojn de siaj mastroj, tiam en ties cerboj plialtiĝas la nivelo de oksitocino. Pro la tiam sekva aldona amika kondutado, la nivelo de oksitocino plialtiĝas ankaŭ en la sango de la bestoj. La observitan interagon la esploristoj povis ankaŭ pruvi per eksperimento. Ili ŝprucis al hundoj oksitocinon en la nazon. Almenaŭ la inaj bestoj sekve serĉis pli da vidkontakto kun siaj mastroj, kies propra nivelo de oksitocino plialtiĝis pro la rigardoj de la hundo. Ĉe lupoj, kiuj estas la sovaĝaj parencoj de la hundoj, la sciencistoj ne povis konstati ŝanĝiĝojn de la nivelo de oksitocino pro la interago kun la homo. Tio kondukis ilin al la supozo, ke estas tiu hormono, kiu zorgas pri la ligo inter homo kaj hundo. Eble tiu mesaĝa substanco estis decida ĉe la aldomigo de la hundo. Hipotezo diras, ke iam lupoj malkovris ostojn kiel komfortan fonton de nutraĵo, kiujn la fruaj homoj postlasis de sia manĝo. Sur la unuaj rubejoj povis travori sin precipe tiaj bestoj, kiuj kondutis pace rilate al la homoj. Tro sovaĝaj bestoj verŝajne estis forpelitaj. La mildecaj bestoj aliflanke ĝuis pro abunda voraĵo en la proksimeco de la homo survivan avantaĝon. Ili povis pli multiĝi pli bone kaj plu doni siajn genojn al siaj idoj. Iam tiam ankaŭ la homoj komprenis, ke tiuj bestoj povus esti utilaj por pli da aferoj ol por forzorgi la rubon, ekzemple por la portado de ŝarĝoj, kiel helpanto en ĉasado, aŭ do ankaŭ kiel amiko. Oksitocino verŝajne ĉe la ekesto de tiu amikeco ludis gravan rolon. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio.
0: Dankon, Matt. Tio estas tre interesa. Sekve, ni auskultas alian karton. Valsor por amicoi de Jean-Marc kai Natasha el la musicalbumo con la sama nomo. Mi shatas, tre shatas valsoin. Mi supposas che tioi estas belai cant formo. Yes, do, valso por amicoi.

tiu canto estis valso por amicoi de Jomat kai Natasha el la musicalbumo kun la sama nomo. Sekve ni auskultos min la registron ankaŭ el februaro de ĉi tiu jaro, ĉi tiu tempo pri el rakonto el konversacia literaturo. La libro Conversazia Literaturo, kiu estis publikigita de la Ĉina Esperanto Eldonejo, estas multaj kuriozaj rakontoj. Unu el tiuj estas Niknek kaj Katien, malgranda romano de Julio Balhi el Hungario. En ĉi tiu rakonto ni povas vidi du bildojn. Unu estas viro kaj alia La alia estas virino. Ambaŭ estis vestita bone. En la granda ĉambro sur la longa tablo estas objektoj: verda, flava, ruĝa libroj, kretoj, krajonoj, unu dika hundo. Sur la blanka muro estas nigra tabulo. Sur la seĝoj sidas sinjorinoj kaj sinjoroj. Kai ili rigardas la instruiston. La signoro instruisto estas interesa homo. Li montras la objektojn kai faras konversacion. Kio estas mi? Vi estas signoro Niknek. Kio estas mi? Vi estas instruisto. Yes. Signoro Niknek estas instruisto. Juna, forta, kaj sana. Ĉu li estas feliĉa? Mi ne scias, sed mi scias. La homoj amas lin. Li estas bona kaj li scias la etiketon. La sinjorinoj

0: La homoj rigardas la skatolon, sed fraŭlino Katjen, la bela oficistino, rigardis lin, kaj ne la verdan objekton. Ĝi ne estas interesa, sed la instruisto, jes, jes, li estas grava homo. En la ĉambro sidas homoj, belaj kaj malbelaj, fortaj kaj malfortaj, dikaj kaj maldikaj, riĉaj kaj malriĉaj. Sed ili ne estas interesaj. Interesa homo estas nur Nik-Nik, la juna instruisto, kiu tenas sur verda skatolo ruĝan katon. Kion tuŝas mi? Vi tuŝas la ruĝan katon. Sed fraŭlino Katjen rigardis kaj rigardas nur la sinjoron instruiston Nik-Nik. Kio estas en la skatolo? La homoj ne scias. Ĉu blua krajono? Ĉu blanka kreto? Ĉu ruĝa rozo? Ni ne scias. Ĉu vi ne scias? En la skatolo estas sekreto. Jes, dolĉa sekreto. Ĉokolado! Kaj Nik-Nik montras ĝin kaj iris en la ĉambro. Fraŭlino, kion faras mi? Sur la tablo estis bela ruĝa rozo. Fraŭlino Katjen ne estas rozo, sed ŝi estas bela kaj ruĝa. Ŝi estas ruĝa, ruĝa, ruĝa. Vi tuŝas la dolĉan sekreton. Mi ne komprenas vin, fraŭlino, kaj vi ne komprenas. Kio estas sekreto? Ĉu ĝi estas sekreto? Ne, la sekreto ne estas sekreto, sed dolĉa ĉokolado. Sed ŝi scias. La dolĉa sekreto estas en ŝi, kaj ne en la skatolo. Mi gratulas. Mi dankas. Nik-Nik tenas la ĉokoladon kaj rigardas ŝin. Li rigardas kaj komprenas. Fraŭlino Katjen estas bela ruĝa rozo kaj dolĉa ĉokolado. Ŝi estas dolĉa, dolĉa, dolĉa. Ĉu vi amas la ĉokoladon?
1: Jes.
0: Kaj ŝi rigardas malkuraĝe. Ne la ĉokoladon. Ĝi estas malinteresa bruna objekto. En la ĉambro estas nur unu interesa kaj grava. La sinjoro instruisto Nik-Nik. Bonan apetiton, ĝis la revido. Kaj tio estas la fino de la unua parto. Kurioza rakonto, ĉu ne? Sed mi ŝatas la amuzan naturon de ĝi. Ŝajne la rakonto estis el ĉirkaŭ la jaro 1930. Mi tre ŝatas legi esperantajn tekstojn el la frua dudeka jarcento. Oni havas la senton de komunumo, ĉu ne?
2: Tiu estis la registro de mi el la monato februaro, kaj mi volis disdoni tiujn registrojn por longa tempo, o dum longa tempo. Do, jen al ĉiuj. Sekve ni aŭskultas Matt refoje, denove eble, pri ĉu AI kredas je Dio. Do, Matt.
3: Ĉu artefarita intelekto kredas je Dio? Mi redaktas ĉi tiun artikolon post legado de komento ĉe la forumo interreta Quora, kie oni lanĉis, ĉu eble pli ĝuste diri ĵetis, ĉi tiun demandon. Mi havas la esperon, ke tiu, kiu ĝin faris, agis nur pro simpla, naiva scivolemo, aŭ eble petole, kaj ne kun la celo, ke la respondo estu gvidilo por conduto en la estontezzo. Ne menciante la facton che la vorto arte farita ciam ehis je gusto

0: kostumo ne natura, kai ofte estas uzata por esprimi malestiman taxadon, quelcae aspectoi de la lastatempa popularezzo de arte farita intelecto, kiel quasaua oracolo estas suffice malquietigai. Ca yes, existas demandoi quiui en definitae circunstansoi capablas miscvidi cae fiduloin cae nefiduloin, cefe tiuin ne bone instruitain. Quancam la respondo de cun laboranto de la forumo metis cion en la giustan locon, bonas che ni iomete meditu pri tiu tendenzo opinii che giuste arte farita intelecto possedas la definitivan respondon al ciu demando. Cae mi cun havas la zorgon de tiui ciui avertas pri la prescau nula emfaso ie la natura intelecto. Sed bone, jen alla afero. Ecte la comenzo de computico, existas la tiel nomatae expertizae systemoi, programoi por helpi, neniam por decidi, pri problemoi de faculoi pri la diversae sciencoi. Mi memoras pri iu systemo je nomo Maisin, quiu celis helpi medicinistoin trovi la plei convenan antibioticon lau la condicio de definita paciento. Alia programo agis quasau psichiatro. Crom demandoi pli mal pli cutimai, gi de tempo a tempo faris demandoin surprize normalain ocase de consultado de faculo, kiel exemple: tamen vi ancora nenion diris pri la rilatoi cun via patro. Aliai programoi helpis cae ancora o helpas por el calculado, analizado de textoi, proponas ortografia in pli bonigoin, cae traducoin. Ancau la tiel nomata nepreciza logico, fuzzy logic, capablo utiligi necompleta in datumoin, estis populara. Dum la lasta iaroi tiui programoi pli potencigis per aciro de usula interfazzo capabla je interpretado de normala ciutaga parolado, aliro al intereto cae potenza concludiga rimedaro. Tamen la sistemo tute ne povas esti pli intelligenta ol tiu kiu gin creis. Cae rilate alla qualito de la informoi troveblae en intereto, ciui scias kiom da sen basae au tut simple fantasiae assertoi eblas trovi, kiel exemple la asserton che Cristo neniel existis, au che la ecclesion starigis la imperiestro Constanteno. Char ni tuŝis la temon, estas bone almenaŭ supraĵe analizi la homan intelekton. Lasante kristalklare, ke mi tute ne estas fakulo, mi komencos per la konstato, ke la homa intelekto havas ian, ni diru, mekanikaĵon, kiu nin avertas pri tio, ke kelkaj asertoj estas dubindaj aŭ probable falsaj. En tiu rimedaro rolas memoro, persona espertoi, conoi, culturo, cae tiel plu. Ne facilas cion tion enmeti en algoritmon. Mi tute ne estas faculo, mi ripetas, sed mia opinie ne facilas. Aliflanque, la homa intelecto estas emocia. Emocioi influas ne nur decidoin, sed ancao la manieron per quiu ni electas, quiel ion analisi. Mi daurigas, ce homoi inhibo de emozioi evitigas. Mi concedas che ce quelcae individuoi tio versaine ne funccias, che ni faru iuin definitain agoin. En la ciutaga vivo, en normalae circunstansoi, tio igas che ni humane condutu. Parentese, mi memoras pri scienz-fictia racconto, che manco de inhibo, ce roboto, prescau occasigas la morton de gia creinto. Nia maniero resoni estas ancau influita cae de moralo, cae de etico, cae culposento, pento, conscienz riprocioi. Almeno mine vidas kia maniere esprimi tion per algoritmo. Kia maniere el calculi la peson de amo? Kiu formulo esprimus compaton? Kiel mesuri sin oferon? Richard Dawkins, conata danke al plurai facilanimai assertoi cae attacoi al cio, kiu odoras je religioi, assertas che arte farita intellecto effect tive capablas havi mem conscion cae conscienzon. Prenante en consideron cion, cion ni gis nun analisis, tio ne aspectas verajo. Necessas havi conscion pri tio cio estas bona au malbona, ne nur por oni mem, sed por aliai, cae besonatas ancau libera volo, por cae electi, cae consequence agi. Plena mem conscio igas nin demandi, cae provi trovi respondon ce filosofioi cae religioi pri gravae demandoi. Cio estas mi? Cion faras mi citie? Cio estas la celo de cio tio? Ciel cio ecestis? Ciu la morto estas fino de cio? Cae la plei grava estas che de la ebla e respondoi dependos nia conduto. Revene alla titola demando, fido estas traito homezza. Cune cun Sancta Paolo ni diras, cae fido estas realigo de esperatajoi, provado de aferoi nevidatai. Pri fido diris Papo Johano Paolo la dua, al generala audienzo la 8 de maio 1991, gi estas la fundamenta donazzo de la Sancta Spirito por supervivo. Cun fido ni pregias, cun fido ni vivas, oni ja raitas fantasii pri tio, che machino logike resonante capablus accepti la existon de Dio, sed tio ne enhavas la tutan amplexon de fido. Tiu articolo aperis en la revuo Monato, la eldono de augusto al septembro de 2026, ca la articolon verkis Alberto Garcia Fumero.
1: Dankon, Matt. Tio estas tre interesa. La estontezo estas nun, ĉu ne? mi diras kaj mi rediras ke yeah. Kia mondo. Sekve ni rapide aŭskultas la kanton Ruinoj de Martin kaj la Talboj el muzikalbumo kun la sama nomo.

0: Tiu canto estis ruinoi de Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo kun la sama nomo. Fine mi legos el la unuan parton el longa artikolo el lingva kritiko de Johan Dirks pri la sufikso io kai ujo. Kva ideoj por kodigi io al ujo. Ĉu la du manieroj por formi gento bazajn landonomojn konsistigas problemojn? Laŭ multaj komencantoj ne, ĉar ili neniam aŭdis pri sufikso uj por landnomoj. Nek por esperantistoj, kiu opinias, ke Esperanto estas matura lingvo, kies gramatiko, sintaksaj reguloj kaj komunuma vortorezoro jam estas kristalaĝintaj, sed kiu neniam serioze studis la fundamentojn de lingvo. Alie por esperantistoj, kiu sekvas la deklaracion pri esperantismo kaj komprenas la signifon de la fundamento, ili demandas sin, ĉu la atendo de la Akademio de Esperanto en 1974, laŭ kiu ĝi lasas al la ĝenerala uzado libere decidi pri la venko de la pli oportuna formo iam estos realigita. Ŝajne la lastajn jarojn la lojaleco al la fundamento por ankaŭ nur uzi fundamentajn afiksojn plivastiĝis. Aperis libereto "Rusoj loĝas en Rusujo" de Anna Lowenstein en la jaro 2007, en kiu ŝi ankaŭ republikigis la artikolaron de Montagu Butler el The British Esperantist, kiu koncize prezentas la kazon. El tiuj artikoloj montriĝas, ke la disvastiĝo de la landnomoj je io estis false realigita per intensa malobservado kaj ignorado fare de raraktistoj kaj politikaj aktivuloj de la decido de la Akademio de Esperanto en 1908 kaj 1912. Post la dua mondmilito, Claude Gacon donis al la sufikso uje forte negativan politikan signifon. Tiuj agadoj de eminentuloj en la Esperanto-movado, kiu havis siajn proprajn ideologiajn kaj materiajn interesojn, estis kontraŭaj al preskriboj en la antaŭparolo al la fundamento. Fine, en 1974, la Akademio de Esperanto nuligis la malkonsilon uzis la sufikson io, sed ne ŝanĝas ĝin al rekomendo. Tio estis la unua parto de la artikolon "Kva ideoj por akordigi io kaj al ujo". Mi legos tion en la estonteco, mi supozas, ĉar mi fakte tre interesiĝas pri tio. Fakte mi ofte uzas la sufikson io, sed kelkfoje en specialaj okazoj. Sed jen. Kion vi uzas? Fakte, estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo@gmail.com, aŭ se vi volas realdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo. Ĉiu sendo ankaŭ estis aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis re audo de mi, Brendan, kai gis re audo de Matt, mi certas, kai...
1: Gis la le audo Lilith.
0: Yes. Dankon Lilith, kai gratulon. Dankon pro la facto che vi estas ĉi tie, fizike, en la radio stazio. Kai ni finos per la canto Mancas vi, de Guillaume Amide, el la musicalbumo Neni Far.